0: biara nyame kyerɛ wo bebree obi nti aseɛ nanso onyame nkoa n'anim
1: wo so woade a wonti ɔsɔre afie ayɛ nyame no adoma grace nyankopɔn no grace sisi nyankopɔn no yɛ onyankopɔn